0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka ƴan uwa masu bibiyar mu ta cikin wannan kafa mai albarka gidan rediyon rahama farin cikin al'umma akan mita 97.3 a zangon FM, muna sake yi muku maraba musamman ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa wanda yake zuwa muku a duk sati a daidai wannan lokaci. A tare da ni akwai Malam Shu'aibu Uba Babanta, ɗaya daga cikin wanda muka saba gabatar da wannan shiri a tare. Yau ma za mu kasance da shi insha Allahu ta'ala, kuma muna tattaunawa game da abin da ya shafi al-Imam Shafi'i da irin gudunmawar da ya bayar da kuma hidimar da ya yi game da wannan addini, musamman kan abin da ya shafi ilimin fiqhu da usulul fiqhi da yadda ya raya waɗannan ilimai. Za mu koma zuwa ga Malam Shu'aibu Uba Babanta domin ya ambata mana layin waya da za a kira idan mun shiga cikin shirin, sannan kuma mu ji matashi yadda za mu tashi akan ta. Bismillah
1: wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasabihi wa mawala wa ba'd. Masu sauraro, za a iya samun mu a lambobin waya 0707-795-2939 ko kuma 0811-745-7777. Akar makallawo, barka da wannan lokaci.
0: Barka ka dai Malam Shu'aibu.
1: Kamar yadda kai bayani, ana magana akan abin da ya shafi Imam Shafi'i da himmar da ya ro addinin Musulunci da kuma kafuwar mazhabarsa. Yanzu nan ka ambata abin da ya shafi usulul fiqh, wanda kuma a baya ka yi bayanin irin hidimar da Imam Shafi'i ya yi a wannan fanni wajen kafa ilimin ya zamanto ya tsaya da kafarsa da yi masa hidima. To bayan tafiyar Imam Shafi'i, me ya biyo baya akan abin da ya shafi wannan ilimi na usulul fiqh, musamman a wannan zuwa wannan lokaci?
0: To al-Imam Shafi'i, kamar yadda bayani ya gabata, Allah ta'ala ya yi amfani da shi, ya zama wani ginshiki kuma wani jijjige wanda shi ne ya kafa tarihi wajen fitar da ka'idojin da malamai a yau suke kira da usulul fiqh, wato ginshikan da a kansu ne ake fahimtar nassi kuma a fitar da hukunce-hukunce.
1: Na'am.
0: Al-Imam Shafi'i, Allah ta'ala ya yi masa wannan tagomashi kamar yadda ya gabata a cikin shirye-shiryenmu da suka fice, shi ne farkon wanda ya tadwinin ilimin usulul fiqh.
1: Na'am.
0: Amma bisa ɗabi'ar yadda rayuwa take da kuma sauran abubuwa, rayuwa ba a tsaye take ba, abubuwa kullum motsawa suke, kuma ana samun sauye-sauye. Bayan al-Imam Shafi'i ya ba da gudunmawarsa wajen kafa wannan ilimi na usulul fiqh, to daga baya malaman da suka biyo sun ci gaba da tafiya akan wannan tsari na ƙarfafa wannan ilimi na usulul fiqh ta hanyar yin wallafe-wallafe a cikin ilimin da karantar da shi da kuma ƙara bunƙasa shi wajen nuna cewa duk mutumin da yake so ya zama wani abu a cikin ilimin addini, musamman ilimin fiqh, to dole ne ya zurfafa nazari akan ilimin usulul fiqh.
1: Na'am.
0: Domin idan ba shi da ilimin usulul fiqh, to da yawan abubuwa zai zama cewa baya dora su akan taragon da ya kamata, baya dora su akan hanyar da take madaidaiciya.
1: Na'am.
0: To wannan gudunmawa da malamai suka dinga bayarwa ta zo a ƙarshe ta haɗe da lokacin da so, wasu sababbin ilimai suka zo suka shiga addinin musulunci ko kuma suka shiga tsakankanin malaman musulunci. A da abinda aka sani kawai lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da har ma zuwa irin su Imam Malik da irin su Imam Shafi'i din, abinda malamai suke takaita ko kuma suke nazarta shine Al-Qur'ani da Sunnar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabbai da tabi'ai da kuma yaran Larabci. Wannan su ne abubuwan da ake nazari a kansu kuma mutum ya zama cewa malami ya kuma bunƙasa. To amma daga baya, tun daga lokacin da ɗaya daga cikin sarakunan daula ta Abbasiya wanda ake cewa Abu Ja'far Nil Mansur ya zo da wani tsari wanda aka bada damar yin tarjama ko kuma fassara ta yadda aka shigo da wasu ilimai waɗanda asali ba na musulmi bane ba.

Ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-qadam, ya malik al-q

0: nti layin da ka biyo akwai wani dan uwa mai albaraka ya taba san wata sai abu bai yu ba sai ya koma kan kawarta sai abin ya yu har akai aure bayan aure sai kawar ta san wacce ya fara so wai a ce ita a sakan option ya dame ta to yanzu kuma take retaliating yanzu take bada amsar wacce take bura jikinta take bodarewa wai har sai ya ya bibice ta ta fahimci da gaske na san ta amma dazu san da ya mata akai aure wai ai san no option
1: no option ne
0: eh no option ne an yi shi ne a wani gurin da yanzu na ce masa gaskiya tana da yar gaskiya a tunaninta so da haka abin da ya rage maka shine ka sake ne sabon neman aure shine yanzu yadda saurayi yake tsara budurwa kai ma ka sako ka tsara ta kuma ka lallaba ta ka zo ku ci gaba da
1: hatta
0: ji ta gamsu cewa ita kana san ta to wannan abin shine canji na farko da zan fara tattaunawa likewise ke mamaci da yawan lokaci miji mata tana fita daga cikin ransa irin fitar kwari daga cikin baka ba dan aikin da ta yi yau ba dan abin da ya faru jiya mata mu ja layi akan wannan magana abin da ya faru jiya da yawan abin da yake burge saurayi da yawan abin da yake burge wanda bai auri mace ba to shine yake bata alaka ga wanda ya auri mace ko ga magidanci duk abin da kaga saurayi yana budurwarsa tafi akai mai aure a cikin goma in ka samu takwas in matarsa ta yi wannan abin karshen auren zai iya zuwa zan baka misali sai ka samu amsar ka a ciki yanzu duk saurayin da ya je gidan biki da matarsa da budurwarsa ya zama ita ta cinye ita ta iya rawa ita ta iya kaza a ranar an sallame shi zai bidiyo ya ta kalla ya dini yanzu tafi da matarka ta yi rawa ta cinye a ce ita ce shegiyar a masu rawa ya za ku dawo gida in an tuƙin mota ma kake wallahi dai ka daki wani amma ka kalli can barin ta kalli nan barin to mafi yawan abin da kika burge shi lokacin aure yanzu bayan aure zai iya dawo masa a kwakwalwa ya ji ya tsane ki aure ne ya mutu saboda wai mijin kawai ya kalli bidiyon fim din su bidiyon ya suna wani abin bikin wallahi feshi din ya gaya masa wai rawar da amaryan nan ta yi ba yanzu ta fara rawa ba dama yan bungalo ce ya ce kawai biri boko ta yi mata sa hijabi ya aure ta a ta Allah ribar wannan tattaunawa shine guda biyu kan mu karasa riba na farko kai da kai aure ka dinga tuno abin da ya faru kan aure ka yi mata ƙarya arziki ta zo ta ga ba haka ba abin bai wuce ba ta karbe ka ne domin fitar ta ya fito zarci akan karbar ka amma kai tozartacce ne auren tozartacce ne ka yaudare ta wani abu ya shiga alaka tsakanin ku yake ka sani har yanzu yana nan stand a zuciyarta duk sanda ka fita abin da ka tafi kenan
1: annan zargi
0: duk wannan abubuwan da kai ka zo gabanta wata ta yi ma waya ka zage ta mutsiya ce ta dame ni yana kwakwalwarta ita ma tana ganin yanzu in ta yi ma waya baka dauka ba haka kake faɗa a gaban wata idan ka fahimci haka zai rage maka hasala da tunziri lokacin da za ka kalli ya za ka warware matsalarka yar uwa mai albarka ke ma haka ki dinga yawan ribiyun abin da ya faru a baya akwai mijin da na sani ya samu saɓani da matar da muna tattauna da shi wan bai san me matsalar ba ya kasa gane matsalar sai na bugi cikinsa na gara ma wani layi inda layin na kansilin ne ba za mu yi shi a ra'a a nan ba bari na ba da sakamakon kawai ya ji ni sai muka yi arriving a'a sai muka yi arriving sai muka yi arriving a kan ashe duk sanda ya kalli matar bashin banki yake tuna ma'aikaci ne ya ci bashin banki ya ci cookie loan ya ci kala a ne mai deductive shawara shekara uku bashi ya ci shekara uku za a ana deduct to da haka in ya kalle ta kawai bashin banki yake
1: tunawa to ita ce musabbabin cin bashin
0: saboda auren yayi
1: auren bashi yayi
0: aure da bashi aure da bashi ba auren
1: tunda ai sanadiyar ta yace sanadiyar auren
0: yace bashin
1: wannan bashin
0: haka
1: dan haka za a yi shekara uku ana
0: saboda haka gwargwadon yadda mai albashi aka yanki albashin sa yake jin haushi gwargwadon yadda yake

0: bu maganan nan da na faɗa haka haka ne you are good for nothing ba ma samun abinci mai kyau ba gida mai kyau sannan ba ka da wani karfin mu'amala ta aurata to waye shi banza ne duk abin da tayi kago ne ko kai mata faɗa to wace ce ita agunka bata da matsayin komai shine hoton da shedan zai bata kuma hoto ne da agama garin camera za a dauki shi shi za a gani Allah subhanahu wataala muke roƙo ya datar da mu so da haka wanda baya so a nisan tashi a ƙaurace masa ga kofa ta farko mun fara akan dabi'a wannan ita ce dabi'a da muke cewa external ba kai bane ba kai bane ita ce take da wannan dabi'un dabi'un ne kuma ya ja wannan Allah ya datar da mu
1: to amin sun ma'anin masu saurare zamu dawo gare ku kamar yadda aka saba sakan yau mun dan bada lokaci akalla minti bakwai amma sakan goma ake son duk wanda ya shigo kai sai
0: ga wani madini ka dauka
1: hello wani ba
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam sakan goma
2: kana buga da ali mahammad
1: muna tare
2: akwai wato tsarabar da malami
1: eh
2: akwai wanda Allah da kanki sakan goma ne dai amma sakon da kike yana da muhimmanci
1: to muji
2: yawwa matar ka take lokacin da aka fara zuwa awon neman auren babban yaro
1: eh
2: sai ya fara da ya fara da take kenan kuma ta tinta dariya tinta dariya dan tambaye ta wani ya fara sai yana tuna abin da yayi wajen neman aure na wato kimanin ya ta dazo
1: ke don
0: ne ke da kawun ya kasa zama cikin wayan jirgin da ke wani kasa sai kaga malam magana da malam ya kawo ka tsara bayanai ya
1: sa ma ya ga wata aiki
0: da musamman akan haka ya Allah
1: ubangiji ya saka ku da kyau ya kawo ya ya ya kasa tsugune ya kasa
0: ba zai iya ba
1: ko hoton ya dauko ya kasa cire da hoton
0: to haka zai ta sa mutane rigarsa haka zai ta sa mutane rigarsa shi yasa ake cewa katangar gidan barawo ta fita kuwa tsawo
1: saboda yana tsoro
0: duk inda ya wuce gidansa sau ɗaya zai ga gurin haurawa ya saba Allah ya datar da mu
1: assalamu alaikum
2: na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi sunana Shafi Tokura
1: ya shek
2: a malan Allah ya saka ma da alkhairi
0: a ni ba bari mu fada ya shek
2: alhamdulillah malan na karba malan kai magana ne mana wahalar karba lokacin malan a dunkule malan dan Allah ka dan gaya min abubuwa guda biyu da zan yi don ga karban changes in time iri na suna da yawa
0: kamar ya wani irin change shine tambayar da wani irin change
1: ma tambayar da ne da
2: zo change shine malan kana tare da ni
1: muna tare
0: da kai
2: yawa daga lokacin da nake tare da mutum ko aboki ko mata to idan ta canja mini kuma ita ce akan gaskiya binta akan wannan abin ya nemi gaskiya ko aboki ne haka
1: eh
2: nake so ya zan yi in rinka karɓar canjin na san gaskiya ne abin amma dai karɓar ta nemi wahala gaskiya mala
0: to a gurguje kamar yadda ya bukata akwai abubuwan da dama na da su a kasar Hausa amma dai yanayi na sabon ilimi da ya zo mana musamman waɗanda suka yi karatun addini nizami karatu na zamani ka aji suka shiga a kasashen da suke da tsarin koyar da addini a jami'o'i suka dawo kasar sun to da tsarin su a rashin sani suka rushe mana tsarin mu don a lokacin akwai malaman ilimi akwai malaman tarbiyya kuma mafiya yawan malaman ilimi suna cakwashe da tarbiyya suna koya mana yadda za mu rayu da wani abu wani abin hayyinsu ake a aikata don ka ji haushi kuma a zo a janye shi don a gare action ɗinka
1: wannan martaninka zai kasance
0: shi ya saka daga cikin mu abin da za mu yi tsakure a cikin maganganunsu shine na ɗaya kai wa kanka zeroing mind ɗinka cewar bakka da manufari na duniya bakka da alaƙa bakka da iko na canji a duniya za ta tafi koya wani zai ɗabi'arsa ka gaya wa kanka kawai kai abin da kake da shi rigar sanyi ne da rigar zafi da rigar ruwa kawai in ka fita ana zafi za ka sa rigar zafi ana sanyi za ka sa rigar sanyi so da haka za ka ga yawancin wanda suke
1: ka canji
0: kawai kana zuciyarka kake gaya kamar kana da iko na canja abubuwa ko sai abu ya tafi a yadda nake so zan zauna lafiya ka gaya wa kanka gaskiya kawai ka yawaita maimaitawa zuciyarka duk abin da ya faru suka ce change the world if you can ka canja duniya in zaka yi if you cannot change yourself to the world ka canja

0: Rahama Radio mita 97 da gogo uku zagzagon FM.
1: Ma'amalar dan Adam da bayi yafi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Duk yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba kom. Wannan shine abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rubo da azumin Alhamis da Litinin, baya rubo da zuwa Umara, baya rubo da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa ba daidai ba.
0: Rahama Radio mita 97 da gogo uku zagzagon FM.
2: Allahumma lakal hamdu kullu wa lakash shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru.